0: kan til fra søgten, altså, hvornår vi tror, ikke, hvornår det.
1: Hvad?
0: Hey, Adam, 44, 45.
1: And for 28, clear current to an 04 Honda to Carlos Alaniz. Calling the hospital.